0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Widih, mantep banget nih baunya. Lagi goreng